0: Književnik i leksikograf Milosav Tešić rođen je u mestu Lještansko kod Bajine Bašte 1947. godine. Iz Zavičaja je preko planine prešao peške kako bi nastavio školovanje u Užicu, a potom i u Beogradu gde je diplomirao na Filološkom fakultetu na kojem je odbranio i magisterij. Radni vek je proveo u Institutu za srpski jezik, brinuvši se o uređenju rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti. Predsednik je zadužbine Branka Ćopića i član je odbora za proučavanje flore i vegetacije Srbije. Duboko povezan sa zavičajem i predelima iz kojih je potekao, Milosav Tešić svoju poeziju uvezao je mirisnim poljskim cvećem, lekovitim biljkama, zvucima vodeničkog točka i predanjima koja je slušao o dugim zimskim večerima. Nasleđe, tradicija, folklorni motivi neizostavni su deo njegove poetike. Pesničkom veštinom i dubokim osjećanjem prema narodu i istoriji rodnog kraja opevao je prelomne događaje tokom burne prošlosti, kao i znamenite ličnosti čije je delo ostavilo snažan trag. Svoje stihove usložio je i obogatio arhaizmima koje revnosno sakuplja, čuvajući reči davnina za generacije koje dolaze. Prvu knjigu Kupinovo Milosav Tešić objavio je 1986. godine i za nju je dobio nagradu Miloš Crnjanski. Potom su usledila dela Ključ od kuće, Prelest severa, Krug račanski, Kalopera pera, Sedmica, Mlinsko kolo i druge. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada od kojih izdvajamo Nagrada Branko Miljković, Borbina nagrada, Račanska povelja, Žička Hrisovulja, Disova nagrada, Nagrada Branko Ćopić, Nagrada Meša Selimović. Sa Milosavom Tešićem je za ciklus emisija Akademici govore aprila 2026. godine razgovarala Branka Selaković. Večeras emitujemo prvi deo razgovora.
1: U poetskoj knjizi Privid kruga postoji ciklus kad ukloni zastor najtamnija senka, a potom i naslov pesme koji otvara ciklus da ispuni reč se i zavetno slovo, naslućuje se povezanost. Koje je pesničko zavetno slovo i koje je vaše zavetno slovo?
2: Zavetno slovo. Za mene je zavetno slovo sama reč slovo. Dakle, polazimo od reči. Videli ste u mojoj poeziji da su leksički nivoi dosta složeni. Počev od arhaizama pa do neologizama i uz korištenje mestimično pokrajinske leksike. Na prvi pogled bi se stekao utisak kod manje upućenog čitaoca da tu ima dosta pokrajinskih reči. Ima li pokrajinskih reči, ali vrlo, vrlo malo. To su u stvari često reči koje su, u pitanju reči koje su izašle iz upotrebe, a nekada su imale vrlo široku upotrebu. Možemo sad, ja bih mogao da navedem više primjera za to, ali prvo bih rekao to da smo mi u negovanju našeg jezika dosta nemar. Tako da smo lako prihvatali tuđu leksiku, stranu, osobito u novije vreme anglicizme, a svoju smo potiskivali. A vi ste prvo pročitali to što sam ja pisao. Posljednje moje knjige imaju glosare ili rečnike u kojima se opisuju značenja upotrebljenih reči. Ja sam video kod čitalaca, kod srednjoškolaca, a dakle različitog uzrasta, da neke najobičnije reči prosto su postale nepoznate. Pa čak ako je reč o arhaizmu, ako se pažljivo čita, a moja poezija se zahteva, dosta je zahteva, ne prima se odmah ili se i teško i prima, mi ćemo moći na osnovu konteksta da često razumemo reč koja nam je zapravo nepoznata. Ja bih sad navio nekoliko primjera arhaične leksike, kao što je na primjer srpsko-slovenska reč težest, što znači teškoća, nevolja. Pa onda tu je reč kolesa, što znači nebeska tela. Reč skrb, briga, pažit, isto srpsko-slovenska reč, znači pašnjaka, znači i livada. Igo, velika nedaća, prvo znači jara, teret, velika nedaća, neprilika i tako dalje. Pot, u značenju znoj. Celeban, u značenju lekovit. Ali, na primjer, evo, kad sam rekao da se iz konteksta može razumjeti reč koja nam je nepoznata, na primjer, za reč celeban imamo izraz celebnih pića, putir istočen. Opet ćemo nekako doći do reči da smo do značenja ili baš približno, do približnog značenja reči celeban. Onda vedlo, dnevna svetlost, ova svetlost na kojoj mi, pri kojoj mi danas razgovaramo, isto imamo srpsko-slovensku reč slovesa, iskon, vetva, što znači grana, isto srpsko-slovenska reč i tako dalje, ali najčešće iz konteksta se one mogu razumjeti. S druge strane, što se tiče pokrajinske leksike, tu je stanje još jednostavnije što se tiče razumevanja, jer to nije ona pokrajinska leksika u onom najlokalnijem smislu, da se samo ta reč upotrebljava u tom kraju ili u tom selu, nego je ona šire zastupljena. Naprimjer, zastupljena je i u istočno-hercegovačkom dijalektu i u šumadijsko-vojvođanskom dijalektu. Naprimjer, reč Ustoka, vi ste Užičanka, pa znate da je to istočni vetar, pojavljuje se kod Milovana Glišića u nekoj priči, u jednoj priči, i ima i kod mene istočni vetar Ustoka. Znači, to je samo zaboravljena reč koja je izašla iz upotrebe, rekao bih, nepotrebno. Možda bi malo tipičnije pokrajinska reč bila reč strovi ili strovilo, velika gomila voća kada opadne, to se kaže u mom kraju strov ili strovilo. To bi bila malo ubedljiviji primjer pokrajinske reči. Moglo bi se navesti kao pokrajinska reč glagol snurati, to znači brzo prolaziti, pa vraćati se nazad, ići, kretati se tamo, a to se deci kaže nemojte snurati, to bi bila naprimjer pokrajinska reč. Ajde da kažemo vezana tamo, možda se još negdje upotrebljava, vezana za užički, odnosno bajnobaštanski kraj. Imamo na primjer jedan glagol, jasnuti se, znači oglasiti se. Ima jedan stih u Frulnu, slavu, jasnite se Frule, iz jedne ranije pesme, oglasite se. I tako moglo bi se naći još tu nekih pokrajinskih reči, ali ih ima vrlo malo. S druge strane, ima u mojoj poeziji neologizama i za neke se može odmah reći da su neologizmi po zvuku, to su obično složenice, kao što je, na primjer, zvezdores, neboskrajan, a već za neke druge koje su urađene po modelu, po tvorbenim modelima srpskog jezika, teško ćemo reći da li je to reč koja se upotrebljava u narodu, da li je zastarela reč, arhaizam, da li je pokrajinska reč ili je neologizam, kao što je paklenica. Paklenicom trenja, paklenica kao zemlja, kao poprište zla. I moglo bi se još navesti tih reči neologizama za koje ne možemo sigurno biti odmah sigurni da li su po svojoj tvorbenoj strukturi, da li su oni neologizmi, kad na primjer kruh rumenac, rumeni hleb, pa ima jedan stih bistrom jezom neprobuda, slavoplet rapsoda i tako dalje. I na primjer reč dobro, da navedemo reč prošarak ili prošarica, to je nebo kad je prekriveno oblacima ili zemlja na kojoj se vide ostaci sneg. Eto, tu ja lično nisam siguran, izgleda da je prošarica pokrajinska riječ iz mog kraja, a prošara da je neologizam.

0: Pročitat ću jedan vaš stih koji se baš nadovezuje na ovo što ste rekli. Podne svetli mudro staroslavno, a jezik ćuti i opuštenih krila, mogućnost svoju gubi integralno.
1: Da.
0: Je li srpski jezik spustio svoja krila?
1: Ja sve, ja nisam jedini, činim da to ne bude tako mnogo čemu je spustio. Ja sam, osobito sad kad se dosta koristi veštačka inteligencija, ja sam davno, pre jedno 3-4 godine, više godina prepoznao jedan tekst objavljen u Politici, znači ne bilo, koji nije pisao čak, vidi se da je to suvo, ispošteno. Možda je to sve tačno što ne ulazim u to, ali vidi se da to nije čovjek svojom rukom pisao, nije misle ljudske misli. Često ćemo mi danas reći za naše reči, za neke reči koje su nekad bile naše, da su kroatizme. A ja mogu da navedem dosta primjera, ali ovo iz svoga rada mogu da navedem. Kad sam bio na terenu, skupljao sam građu u Azbukovicu. Azbukovica je kraj u zapadnoj Srbiji koji je pripada opštini Ljubovije. Tamo sam naišao na reč stol sa L u selu Gornja Ljubovića. Onda sam, što i za mene bilo veliko iznenađenje, naišao na reč sudac u značenju sudija, koji danas mi smatramo čistim kroatizmom, je li tako? A onda sam, na primjer, mi imamo reč komšija, to je opšte prihvaćena reč, dakle ima književni status, a tamo se koristi, pa i u mom kraju, reč susednik ili sused. Eto, na primjer, dakle, nekako je naš odnos, nije to nastalo posle Drugog svjetskog rata, nego još i ranije, na primjer, naši pisci, evo, da navedem, Svetolik Ranković, Milorad Šapčanin, kod njih ćemo naći dosta reči, dosta, nije to sad neki ogroman broj, koji su danas čisti kroatizme. Naprimjer, kod Rankovića, mislim, u Gorskom caru, trebalo je to da popišem, nisam to uradio, ima reč vojarna, u značenju kasar. I tako, znači, naš odnos prema, dakle, jeziku je prilično nemaran, kao ostalom i prema pismu. Samo jedan neozbiljan narod može da se bori za opstanak svog osnovnog izvornog pisma, od svoje prekrasne i jednostavne ćirilice, to je varijanta staroslavenske azbuke, a mi smo došli u neki pravopisnik Čorsoka. Evo, pogledajte Knez Mihajlov, pa nećete naći možda na 2-3 mjesta grčka kraljica i natpis, naziv firme, naziv institucije, ustanove, radnje ili bilo čega, nema toga, nema ni u Bajnoj Bašti, nema ni u Užicu, bio sam skoro u Užicu.

0: i vaša poezija prepuna je tih bogatih podataka, lepih riječi, sofisticiranih, možda i zahtevnih čitaocu. Preko vaše poezije ne može da se preleti, mora da se jasno fokusira. Bogata je motivima koji su sada učinili da možda shvatimo koliko smo otuđeni od prirode, koliko smo otuđeni od našeg folklora i nasleđa. Sada je lep moment da se podsjetimo odakle svi ti motivi u vašoj poeziji, da se vratimo malo u detinjstvo, u tu Lještansku, odakle ste i krenuli.
1: Sad je zanimljivo u vašem pitanju mjesto Lještansko, rekli ste Lještansku. A što je zanimljivo, prvobitni naziv sela Lještansko, što je srednji rod, bilo je Lještanska. To sam čuo od pesnika Petra Fajića, čiji je otac rođen u Lještanskom i on uvijek mene ispravljao. On kaže, ne kaže se Lještansko, nego Lještanska. To nije planinsko selo, premda geografski gledano ono je i brdsko i planinsko, jer taj najveći vis Kik ili Jasenovac ima preko 1000-1045 metara, tako nešto. Dakle, to je na severoistok od Bajine Bašte na putu za Rogačicu, pa posle se skreće na put za Užice, pa tu jedno 4 km počinje Lještansko, a moja kuća je još gore na 3-4 kilometra. Vi ste me pitali o detinjstvu. Da.
0: U detinjstvu ste videli i osjetili i doživili te motive, da, o kojima kasnije pišete.
1: Da.
0: Oni su
1: da.
0: Sastavni deo i vaših proznih i poetskih ostvarenja. Jeste, da, bez tih da. Motiva gotovo nema ni jednog vašeg teksta.
1: Da.
0: Bez tih lekovitih trava, bez poja ptica, šume, zvukovi šume, drveća, da. Priroda.
1: Znate šta, to je, dakle, ja sam rođen 1947. godine, sad kad vi poredite ondašnje vreme i sadašnje, to su galaktičke razlike u mnogo čemu. Ja kad sam pošao u školu, ja nisam znao ni, mi smo svi bili u prirodi i okrenuti prirodi, onim što je svet prirode, ja nisam znao kao ni oni, moji vršnjaci, ni jedno jedino

književnik Milosav Tešić. Čuli ste prvi deo razgovora koji je sa akademikom vodila autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. Emisiju pripremili i realizovali glumac Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin. Majstori tona bili su Vlastimir Solar, Ognjen Škrbović i Goran Ivković.

0: 2. juna 1831. godine u Beogradu je osnovana prva štamparija koja je ujedno bila i prvo državno preduzeće u Kneževini Srbiji. 2 godine kasnije preneta je u Kragujevac gde je do 1835. godine radila pod nazivom Knjaževsko-srpska knjigopečatnja. Štampane su uredbe, zakoni, pravilnici, crkvene i inostrane knjige kao i primerci Sretenjskog ustava.
1: Hatišerifom iz 1830. godine Srbije je dato pravo da može osnivati štamparije i izdavati na svom jeziku. Već krajem iste godine štamparija je kupljena u Petrogradu i otpremljena je za Beograd. Poslovi oko instalacije mašina trajali su nešto duže, tako da se prvo izdanje pojavilo tek 9. septembra 1831. godine. Bila je to knjižica sa naslovom Sredstvo protiv holere.
2: Od samog osnivanja štamparije, Dimitrije Davidović navaljivao je na kneza da u Beogradu pokrene štampanje novina. Knez Miloš je odugovlačio i prethodno je ustanovio osnovanija po kojima Knjaževsko-srpska kancelarija u Srbiji i knjige cenzurira. Uporno i strpljivo zalaganje Dimitrija Davidovića urodilo je plodom i 5. januara 1834. godine izašao je iz štampe prvi broj novina srpskih.
0: Na današnji dan 1883. godine u Beogradu je osnovano Srpsko arheološko društvo. Prvi predsjednik društva bio je Mihajlo Valtrović. Iako arhitekta po obrazovanju, bio je prvi profesor arheologije na velikoj školi. Lokaliteti na tlu Srbije svrstavaju se u red najznačajnijih svetskih otkrića, a jedan od njih je i Lepenski vir. Slušamo akademika Dragoslava Srejovića.
3: Ono što je najviše začudilo i arheologe, i istoričare umetnosti, i sve znalce i poznavaoce starih civilizacija i prošlosti Evrope, to je da su te prve zgrade koje su građene sa jednim znanjem matematičkim, sa jedna da su osnove razmeravane po izvesnom principu, i što je još čudnije, da su one orijentisane na određen način, da su grupisane na određene terase, da ostavljaju između sebe jedan prostorni trg. Znači, jedno iznenađenje da se tu rodila jedna civilizacija gde su nastale najstarije smislone oblikovne forme arhitektonske uopšte u jugoistočnoj Evropi.
0: 2. juna 1955. godine jugoslovenski i sovjetski državnici Josip Broz Tito i Nikita Hruščov potpisali su Beogradsku deklaraciju, politički dokument kojim se normalizuju odnosi dve države narušeni posle usvajanja rezolucije Informbiroa 1948. godine. Deklaracija je potpisana tokom posete državne delegacije Sovjetskog saveza Jugoslaviji posle višegodišnjih pregovora i utvrđivanja principa budućih odnosa dve zemlje. Na današnji dan 1969. godine u saobraćajnoj nesreći kod Sarajeva poginuo je Radivoje Korać Žućko, jedan od najvećih jugoslovenskih i srpskih košarkaša svih vremena. Kao priznanje za izuzetnu veštinu, Međunarodna košarkaška organizacija je promovisala kup Radivoja Koraća, a njegovo ime se nalazi i u kući slavnih ove međunarodne organizacije u Madridu.
4: Nismo imali nekog naročitog uspeha na olimpijskim igrama. Izuzetak je naravno te 1960. godine kada smo uzeli 6. mesto, to je bio prvi uspeh naše košarke. 64. godine u Tokiju smo zauzeli, mislim, 7. mesto, to je bio neuspeh. I ja međutim mislim da ova 68. godina treba bude do sad najbolja, treba bude do sad naša najbolja olimpijska godina.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Prva. Naveo je da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%.
1: Kada pravite uporedne analize sa regionom, onda vidite koliko smo brže napredovali. Dakle, nisu nam otvarali klastere i poglavlja, ali smo mi ekonomski najbrže napredovali. I postigli smo gotovo neverovatne rezultate. Danas je naša stopa javnog duga 43%. U regionu i Crna Gora i Albanija i Slovenija i Hrvatska i svi imaju veću stopu javnog duga nego Srbija. Srbija je nisko zadužena zemlja. I sa svim tim što je nisko zadužena zemlja, izdvaja 7% BDP-a za infrastrukturne radove. Ne postoji ni jedna zemlja u Evropi koja toliko novca izdvaja za to. Danas smo mi zemlja sa najvišim platama u regionu. Uspeli smo mnogo, promenili smo zemlju. Ali te promjene nisu dovoljne. Moraju da budu još snažnije, moraju da budu jače, moraju da budu odgovornije.
0: Srbija neće uvoditi vizni režim za Rusku federaciju i o tome nije ni razmišljano, rekao je predsjednik Vučić. Objasnio je da takva odluka neće biti doneta, a čak i da je neko donese, bit će sklonjena odmah. Predsjednik će u odnosima Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata danas razgovarati sa predsjednikom Federalnog nacionalnog savjeta te zemlje Sakrom Gobašom. Sastanak počinje u 11 časova na Andrićevom vencu. O eurointegracijama Srbije u Helsinkiju će sa zvaničnicima Finske razgovarati šef diplomatije Marko Đurić. Tokom dvodnevne zvanične posete sastaće se sa predsjednikom Finske Aleksandrom Stubom, ministarkom inostranih poslova Elinom Valtonen, kao i sa predstavnicima finskog parlamenta. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da se razgovori s Iranom nastavljaju ubrzanim tempom. On je to objavio na svojoj društvenoj mreži odmah nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. U Libanu smirivanje situacije nakon što su Hezbolah i Izrael prihvatili američki predlog o prekidu vatre. Rusija je izvela nove masovne napade dronovima širom Ukrajine. Mete su bili Harkov i Kijev. Poginulo je 10 ljudi dok je 25 povređeno. Brojne eksplozije srušile su nekoliko zgrada. Stotine ljudi su u skloništima. Italiju je pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru kod obala Kalabrije na jugu zemlje na dubini od 240 km. Potres se osjetio i u Napulju i u nekoliko opština u Vezuvskoj oblasti, ali i u Apuliji i Siciliji. Nije prijavljena šteta. Agencija prenose da se potres osjetio i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj. Danas je Svetski dan borbe protiv poremećaja u ishrani. Obeležava se pod sloganom "Poremećaji u ishrani su ozbiljan, ali rešiv problem, nisi sam." Te bolesti mogu imati posljedice po fizičko i mentalno zdravlje, socijalne odnose i kvalitet života. Najčešći poremećaji u ishrani su anoreksija, bulimija i poremećaj prejedanja. Ovi poremećaji mogu biti opasni po život ako se ne prepoznaju i ne leče na odgovarajući način. Što liječenje ranije počne, to je veća verovatnoća potpunog oporavka. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu igraće protiv selekcije Rumunije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Slovačkoj. Utakmica počinje u 20:30, a prenos je na drugom programu naše televizije. Basketaši Srbije ostvarili su dve pobjede na startu šampionata sveta u Varšavi. Najpre su savladali Madagaskar 21-14, dok su kasnije bili bolji od aktualnog šampiona selekcije Španije 16-12. Sutra su na programu mečevi protiv Australije i Austrije. Promenljivo oblačno i nestabilno vrijeme danas. Mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 27 stepeni. U Nišu, Novom Sadu i Beogradu izjednačena je temperatura i iznosi 16 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 82%. Pritisak 999 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa. Naredni pregled pripremamo za 9 časova.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 1831. godine u Beogradu je osnovana prva štamparija koja je ujedno bila i prvo državno preduzeće u Kneževini Srbiji. Dve godine kasnije preneta je u Kragujevac gde je do 1835. godine radila pod nazivom Knjaževsko-srpska knjigopečatnja. Štampane su uredbe, zakoni, pravilnici, crkvene i inostrane knjige kao i primerci Sretenjskog ustava.
7: Hatišerifom iz 1830. godine Srbije je dato pravo da može osnivati štamparije i izdavati na svom jeziku. Već krajem iste godine štamparija je kupljena u Petrogradu i otpremljena je za Beograd. Poslovi oko instalacije mašina trajali su nešto duže, tako da se prvo izdanje pojavilo tek 9. septembra 1831. godine. Bila je to knjižica sa naslovom Sredstvo protiv holere.
8: Od samog osnivanja štamparije, Dimitrije Davidović navaljivao je na kneza da u Beogradu pokrene štampanje novina. Knez Miloš je odugovlačio i prethodno je ustanovio osnovanija po kojima Knjaževsko-srpska kancelarija u Srbiji i knjige cenzurira. Uporno i strpljivo zalaganje Dimitrija Davidovića urodilo je plodom i 5. januara 1834. godine izašao je iz štampe prvi broj novina srpskih.
6: Na današnji dan 1883. godine u Beogradu je osnovano Srpsko arheološko društvo. Prvi predsednik društva bio je Mihajlo Valtrović. Iako arhitekta po obrazovanju, bio je prvi profesor arheologije na velikoj školi. Lokaliteti na tlu Srbije svrstavaju se u red najznačajnijih svetskih otkrića, a jedan od njih je i Lepenski vir. Slušamo akademika Dragoslava Srejovića.
9: Ono što je najviše začudilo i arheologe, i istoričare umetnosti, i sve znalce i poznavaoce starih civilizacija i prošlosti Evrope, to je da su te prve zgrade koje su građene sa jednim znanjem matematičkim, da su osnove razmeravane po izvesnom principu, i što je još čudnije, da su one orijentisane na određen način, da su grupisane na određene terase, da ostavljaju između sebe jedan prostorni trg. Znači, jedno iznenađenje da se tu rodila jedna civilizacija gde su nastale najstarije smislone oblikovne forme arhitektonske uopšte u jugoistočnoj Evropi.
6: 2. juna 1955. godine jugoslovenski i sovjetski državnici Josip Broz Tito i Nikita Hruščov potpisali su Beogradsku deklaraciju, politički dokument kojim se normalizuju odnosi dve države narušeni posle usvajanja rezolucije Informbirova 1948. godine. Deklaracija je potpisana tokom posete državne delegacije Sovjetskog saveza Jugoslaviji posle višegodišnjih pregovora i utvrđivanja principa budućih odnosa dve zemlje. Na današnji dan 1969. godine u saobraćajnoj nesreći kod Sarajeva poginuo je Radivoje Korać Žućko, jedan od najvećih jugoslovenskih i srpskih košarkaša svih vremena. Kao priznanje za izuzetnu veštinu, Međunarodna košarkaška organizacija je promovisala kup Radivoja Koraća, a njegovo ime se nalazi i u kući slavnih ove međunarodne organizacije u Madridu.
10: Nismo imali nekog naročitog uspeha na olimpijskim igrama. Izuzetak je naravno te 1960. godine kada smo uzeli 6. mesto, to je bio prvi uspeh naše košarke. 64. godine u Tokiju smo zauzeli, 7. mesto, to je bio neuspeh. I ja međutim mislim da ova 68. godina treba bude do sad najbolja, treba bude do sad naša najbolja olimpijska godina.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sakre Gobaš, u poseti je Srbiji. U Beogradu će se za manje od sat vremena sastati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Za sutra je planirano obraćanje poslanicima na trećoj posebnoj sednici parlamenta koju je sazvala predsednica Skupštine Ana Brnabić. Američki predsednik Donald Trump nominovao je Michaela Younga iz Jute za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, objavljeno je na sajtu Bele kuće. Nominacija Younga upućena je Američkom senatu zajedno s predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama. Srbija je u prethodnim mjesecima uložila veliki napor u sprovođenje reformi važnih za evropske integracije, izjavio je ministar Nemanja Starović. On je za RTS kazao da gaji oprezni optimizam kada je reč o daljem napretku ka Evropskoj uniji. Ministar za evropske integracije ističe da serija važnih diplomatskih aktivnosti u posljednjem periodu ukazuje na jačanje međunarodne pozicije Srbije i da dolazak predsjednika Evropskog saveta Antonija Košte predstavlja jasan signal podrške našem evropskom putu.
1: Znajući vi stavove i način delovanja predsjednika Evropskog saveta, nesumnjivo je dakle da on lično i tekako dobro prepoznaje i značaj i ulogu Republike Srbije na Balkanu i na čitavom evropskom kontinentu i da daje svoj lični doprinos konstantno izgradnji onog pozitivnog političkog konsenzusa među državama članicama o Republici Srbiji.
0: U Beogradu je pre pola sata počela globalna konferencija žena parlamentarki, čiji je domaćin Narodna skupština Republike Srbije do 4. juna, a pod okriljem Interparlamentarne unije. Glavna tema ovogodišnjeg zasedanja fokusirana je na analizu napretka u postizanju rodnog pariteta, sa posebnim osvrtom na eliminaciju stereotipa i negativnih društvenih normi koje ometaju politički put i napredak žena. Kako je navedeno, skup okuplja 427 učesnika iz 65 država. Radnici iz zdravstvenih i prosvetnih institucija iz sistema vlade Srbije na Kosovu i Metohiji okupili su se 10. put protestujući zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Okupljenima u Gračanici, Gušterici i u Lapljem selu danas su se pridružile i kolege iz Kosovskog Pomoravlja i Metohije. Mirni protesti nastavljeni najavljeni su i za naredne dane sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Ruske oružane snage pokrenule su masovne udare na objekte odbrambene industrije Ukrajine. Pogođeni su objekti u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku, kao i u više oblasti koje kontrolišu ukrajinske oružane snage. Najmanje 4 osobe su poginule, a 51 je ranjena u masovnom napadu ruskih snaga na Kijev. U udarima su oštećeni objekti za gorivo i transportna infrastruktura, kao i vojni aerodromi. U Libanu smirivanje situacije, nakon što su Hezbolah i Izrael prihvatili američki predlog o prekidu vatre. Američki predsjednik Donald Trump je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu naredio da odustane od planova raspoređivanja vojske u unutrašnjost Libana. Trump saopštava i da se pregovori sa Teheranom nastavljaju ubrzanim tempom i da bi se memorandum o razumevanju mogao finalizovati sljedeće nedelje. Snabdevanje tehničkom vodom u Čačku stabilizovano je gotovo u svim domaćinstvima posle sanacije kvara na vodosistemu Rzav. Zavod za javno zdravlje u Čačku počeo je prve analize vode za piće sa teritorija Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. U opštoj bolnici u Čačku od danas je počelo ponovo izvođenje unapred zakazanih operacija, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. Reprezentacija Srbije u minifutbalu igraće protiv selekcije Rumunije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Slovačkoj. Utakmica počinje u 20:30, a prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Danas temperatura do 27 stepeni. U Nišu je trenutno 16 stepeni, a u Novom Sadu i Beogradu 19. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 68%, pritisak 999 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Dok se jutro polako približava svom završetku, ulazimo u poslednji sat našeg druženja uz teme koje nas vode i na scenu i na sportske terene.
2: U nastavku emisije slušat ćemo reportažu naše kolege Ivana Miljkovića, dopisnika sa Kosova i Metohije, koji donosi priču o Petru Rakiću, osnivaču crkvenog hora Branislav Nušić u Kosovskoj Mitrovici.
1: Razgovarat ćemo i sa kolegom iz sportske redakcije sa najnovijim informacijama i aktuelnostima iz sportskog sveta.
2: Nešto kasnije u studiju će nam se pridružiti i glumica Miona Marković povodom 400. Izvođenja predstave Cigani lete u nebo, jednog od najigranijih naslova na našoj sceni trenutno.
1: Ostanite uz nas, još malo muzike, priče i dobre energije za kraj jutra.

0: predstavljamo. U redovnoj rubrici reportaža utorkom donosimo vam priču o Petru Rakiću iz Kosovske Mitrovice, doajenu muzičke džez i bluz scene. On je osnivač i učesnik brojnih muzičkih festivala, ali i crkvenog hora Branislav Nušić. Jedan je od najboljih domaćih i regionalnih džez gitarista, muzički pedagog sa bogatom karijerom koja traje više od pola veka. Dobitnik je brojnih nagrada, a priču o njemu u Jutru Radio Beograda donosi Ivan Miljković.
1: Rakić Petar, 25.6.1948. godine rođen. Pružila se prilika za Radio Prištinu da budem gitarista i bio sam gitarista skoro 20 godina u zabavnom orkestru. Radio sam kao muzičar, kasnije malo kao aranžer. Snimali smo zabavnu muziku, dečiju muziku.
2: Ovako o sebi, rekli bismo, suviše skromno, govori čovjek koji je više od 50 godina prisutan na muzičkoj sceni Kosova i Metohije, i to u vreme bivše Jugoslavije, kada su i zemlja i konkurencija bile velike. Sada ga nazivaju doajenom muzičke scene Kosovske Mitrovice. U gradu u kome je rođen, posle svih ratova, nakon kojih nam je zemlja postala mnogo manja, Petar Rakić ništa manje nije posvećen muzici, naročito džezu. Ali krenimo redom, kako je počelo.
1: U Mitrovici je postojala tradicija gde su oni koji su studenti koji su studirali onda tu, onda su počeli da sviraju, a ja sam to vreme svirao u Kulturno-umetničko društvo Jedinstvo, u Narodnom orkestru, pratio probe folklora i narodne muzike onda kad se spremali za koncerte. Kasnije počeo da sviram Beatles-e, Rolling Stones-e, odmah, to je bila Beatlesomanija, puštali kose i sve to što je išlo.

5 minuta je do 2 sata. Slušate prvi program Radio Beograda. U Sjedinjenim američkim državama obeležava se 100-godišnjica rođenja holivudske dive Marilyn Monroe, a tim povodom je otkrivena spomen ploča posvećena slavnoj glumici. Spomen ploča se nalazi na plaži Tobi, na kojoj je mlada Marilyn snimila seriju fotografija koje su, kako se smatra, imale značajnu ulogu u njenom pohodu na Hollywood i isticanju svetske slave. Plaža Tobi je bila mesto sa kojeg je lansirana legenda. To je urezano na spomen ploči postavljenoj na mestu na kojem je 23-godišnja Marilyn pozirala u kupaćem kostimu sa suncobranom. 100 godina od rođenja Marilyn Monroe obeležava se i u Palm Springs u Kaliforniji, gde se okupilo više od 1000 ljudi odevenih u stilu čuvene glumice, čime je oboren Guinnessov rekord za najveći skup ljudi obučenih kao slavna glumica. Ovo je zanimljivost kojom zatvaramo današnju emisiju U ritmu dana. Od 11 pa sve do 13.56 u ovom trenutku, ali bit ćemo mi tu do punog sata. Sa vama je bila ekipa u sastavu ton majstori Ivan Petrović i Saša Hajdin, muzička urednica Nataša Mančić, producent Teodora Obračević. Ja sam Jovana Obrenić. Slede vesti u 14, a potom novi karavan kome se svi radujemo. Do slušanja.

ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vas vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Kina se nudi da u Srbiji izgradi modularni nuklearni reaktor. Prvi planiraju da stave jedan komercijalni mali reaktor na mrežu i da ga prodaju zemljama poput Srbije. Mnogi stručnjaci se zalažu za kombinaciju klasičnih nuklearki i modularnih reaktora. Na 80 km od Srbije u Mađarskoj nalazi se nuklearna elektrana Pakš, gde se gradi i drugi blok. Mađarska ima benefit od toga, a rizik, iako postoji, mi ga delimo. Zašto bismo imali samo potencijalni rizik, a ne i benefit? Koje mogućnosti razvoja nuklearnih programa razmatra Srbija? Šta pružaju tradicionalne nuklearke, a šta mali modularni reaktori? Zašto je važno da Srbija uđe u nuklearni program? Gosti emisije u središtu pažnje u 17 časova su Slobodan Vukasović, profesor na Elektrotehničkom fakultetu, i Miloš Lazarević, istraživač sa Mašinskog fakulteta u Beogradu. Urednik emisije Ana Tomašević. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba u 20 časova pisac Vladimir Pištalo govori o tome šta mu znače Andrićeva književna dela. Prisjeća se detinjstva i svog prvog susreta sa knjigama našeg čuvenog pisca, a čućemo i koji je književni junak iz Andrićeve proze na njega ostavio najupečatljiviji utisak. Autorka emisije Branka Selaković. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22 časa. Smatrajući pozorišnu predstavu skupom svih vrsta umetnosti, posebno insistirajući na pokretu kao osnovi scenskog izraza, Benka je stvorio novi način obraćanja publici koji je njegov profesor Svetozar Rabajić nazvao totalnim teatrom. Gost u noćnom programu Boja, zvuk i pokret bit će reditelj, glumac, dizajner i pedagog Miroslav Benka, autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba u 20 časova pisac Vladimir Pištalo govori o tome šta mu znače Andrićeva književna dela. Prisjeća se detinjstva i svog prvog susreta sa knjigama našeg čuvenog pisca, a čućemo i koji je književni junak iz Andrićeve proze na njega ostavio najupečatljiviji utisak. Autorka emisije Branka Selaković. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22 časa. Smatrajući pozorišnu predstavu skupom svih vrsta umetnosti, posebno insistirajući na pokretu kao osnovi scenskog izraza, Benka je stvorio novi način obraćanja publici koji je njegov profesor Svetozar Rapajić nazvao totalnim teatrom. Gost u noćnom programu Boja, zvuk i pokret biće reditelj, glumac, dizajner i pedagog Miroslav Benka, autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
2: Pop karusel.
1: Pop kultura u pop karusel.
2: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Današnja emisija Kod dva bela goluba posvećena je Ivi Andriću. O znamenitom piscu i diplomati govori književnik Vladimir Pištalo, autor knjige Sunce ovog dana. Knjiga je inspirisana životom i delom našeg jedinog dobitnika Nobelove nagrade za književnost.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje i

52. izdanje AMA nagrada održano je 25. maja u Las Vegasu, a ceremoniju je vodila Queen Latifah, koja se u ulogu domaćina vratila posle 3 decenije. Dodeljivanje nagrada kao i nominacije bilo je podeljeno po žanrovima. Ubedljivo najviše nominacija, čak 8, imala je Taylor Swift i uprkos tome ostala bez ijedne nagrade. Najveći pobednik večeri bila je grupa BTS, koja je osvojila nagradu za izvođača godine. Pored glavne nagrade, BTS je osvojio i priznanja za pesmu Leta svim i za najboljeg muškog K-pop izvođača. Njihov povratak bio je jedna od glavnih tema večeri, jer su BTS sada postali prvi azijski izvođači koji su dva puta osvojili nagradu za izvođača godine na AMA ceremoniji, što dodatno potvrđuje njihov uticaj na svetsku muzičku industriju. Pored BTS, čućemo i nominovane u kategoriji najbolji izvođač Bruno Mars, Justin Bieber, Harry Styles.

Vi ste u Hit klubu Radio Beograda 1. U večerašnjoj emisiji slušamo nominovane i nagrađene na dodeli American Music Awards. Među najvećim zvezdama večeri našla se i Sabrina Carpenter. Njen album Man's Best Friend proglašen je albumom godine, a doneo joj je i priznanja za najbolji pop album i najbolju žensku pop izvođačicu. Time je Sabrina potvrdila status jedne od najvažnijih pop zvezda nove generacije. Ono što je posebno zanimljivo jeste da se njen uspeh dogodio u godini u kojoj je najveći broj nominacija imala Taylor Swift. Međutim, uprkos 8 nominacija, Taylor Swift ove godine nije osvojila ni jednu nagradu, što je bilo jedno od najvećih iznenađenja ceremonije. Pored Sabrine i Taylor slušamo i nominovane Lady Gagu i Morgana Wallena.

American Music Awards za ovu godinu, čiju dodelu pratimo u večerašnjoj emisiji Hit Klub na Radio Beogradu 1, ostala je upamćena i po usponu novih izvođača. Grupa Kacaj osvojila je priznanje za najboljeg novog izvođača, ali i još nekoliko nagrada koje potvrđuju da se radi o jednom od najbrže rastućih pop projekata današnjice. Veliku pažnju privukao je i projekat Hunter X, odnosno tri umetnice koje su, zahvaljujući pesmi Golden, osvojile nagrade za pesmu godine i najbolju vokalnu izvedbu. To pokazuje koliko su danas filmski, televizijski i muzički sadržaji povezani. Pesma koja je nastala u okviru animiranog projekta uspela je da postane jedan od najvećih hitova godine. Pored Kacej i Hunter X, pevaće nam i nominovani Leo Thomas, Alex Warren, Olivia Dean i Sober.

U Hit klubu na Radio Beogradu 1 pratimo dešavanja na ovogodišnjoj dodeli američkih muzičkih nagrada. Jedan od najzanimljivijih delova večeri bili su neočekivani povraci i okupljanja poznatih grupa. Publika je mogla da vidi nastup grupe Pussycat Dolls kao i pevačice Fergie i sastava Black Eyed Peas, zatim Billy Idola koji je dobio nagradu za životno delo. Ovakvi momenti pokazali su da AMA nagrade ne funkcionišu samo kao pregled najnovijih trendova, već i kao podsjećanje na različite epohe popularne muzike. Publika danas jednako reaguje na nove TikTok i streaming zvezde, ali i na izvođače koji su obeležili prethodne dve ili tri decenije. Slušamo povratnike Pussycat Dolls, Fergie, Black Eyed Peas, Billy Idol.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.